Nā sō nā mā nā hā. Dā sō mā yā thām nī sī nī bā jī ngā hā ā rī yā sō mā yō. Sāyid Quadrini sē gā mān Hindi film nī gīt rāng kō nā isi māng sī nī kō lā chū nā kā nā tā mā gēn. Sī kāng kā pō nā isi māng nā gangster yā film nī gīt kō gā mā chēng yā gīt ngā lām hā ā rī yān Abhijit nī rāng kā pā gīt ngā.